нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

слова, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечним теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, сизо крилою голубкою, на моїх вона в устах.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Одна острою, всім привіт, всім вітання в цей час. Ти на Стрий FM, з тобою Христина Сонце. Це п'ятниця у нас. І, до речі, вчора вже ввечері проходив другий півфінал Євробачення. Україну представляла Лелека, Вікторія Лелека під номером 12. І Україна прийшла в фінал Євробачення, який буде вже 16 травня. До речі, хочу нагадати, що Україна – єдина країна, яка завжди проходила фінал за всю історію конкурсу. Ну і крім того, вона у гранд-фінал пройшла, позмагається за перемогу в Австрії з піснею «Рідним» уже 16 травня, тому будемо за неї вболівати. Сьогодні 15, а завтра 16, значить вже завтра будемо дивитися гранд-фінал Євробачення. А зараз ми з тобою рухаємося в п'ятницю, в завершення робочого тижня, і починаємо цю п'ятницю досить бадьоро.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Стараємося бути максимально бадьорими, тому що, в принципі, якщо зараз ти вийдеш десь там до вікна і постоїш 30 секунд над оцим сонячним денним світлом, то, кажуть, тоді настрій і піднімається, і місто прокидається, і твій організм також прокидається. Це, до речі, така тобі лайфхак зразу в погоді тобі лайфхак, що треба постояти над денним світлом, сонячним, і таким чином організм більше пробуджується. Ну і сьогодні таке денне світло і сонячне буде цілий день. 21 градус – це найвища температура сьогодні. Синоптики прогнозують, що буде така, ну, трошки хмарність, але загалом має бути сонячно. Це у Стрию, Моршині та Львові, а у Сколі сьогодні трошки холодніше, ну, як завжди, в горах, там плюс 17 градусів. І показує, що також цілий день буде без дощу, з невеликою хмарністю. 7.03 у Стрию. До речі, вчора Лелека, ось це представниця України на Євробаченні, вона зробила таке, що всі просто затамували подих. Що вона там таке зробила, розкажу тобі далі на Стрий FM. Доброго ранку.
0: Ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. Буде вау!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.17 острові, ти слухаєш Строй ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І чи бачили, що вчора коїлося в Відні? Значить, був другий півфінал Євробачення. Наша Лелека в другому півфіналі довела, що український голос – це стихія. Зараз усі обговорюють її фінальну ноту в пісні «Рідним». У соцмережах кажуть, що вона тривала чи не 30 секунд. І це було реально 30 секунд. І насправді вона навіть поставила рекорд на Євробаченні. Це найдовша нота зі всіх там фіналістів, які тримали таку ноту так довго. І якщо чесно, коли дивишся на це от через телевізор, це було настільки чисто і потужно, що коментатори у всьому світі вже сказали їй, що цей голос просто не знає кордонів і просто неймовірно. Навіть якщо частина цієї магії була підсилена неймовірним аранжуванням, бек-вокалом, але ефект був реально приголомшливий, зал аплодував, стоячи ще до того, як вона закінчила співати. Тому вже офіційному фіналі Україна продовжує свою неймовірну серію цих переможних виходів з півфіналів. Тому у суботу готуємося, заряджаємося і дивимося, і вболіваємо за нашу Лелеку. Вчора вона вже довела. Ми вміємо брати найвищі ноти навіть у найскладніші часи. Тому будемо точно вболівати за наших в Євробаченні 2026. До речі, воно буде проходити у Відні, в Австрії. Тому впевнено, в півфіналі ми пройшли до фіналу і гранд-фінал уже в суботу.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 7.18, вже за декілька хвилин рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш на Стрим FM далі.
2: Стрим FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.30 Острія, це рубрика «Інтернет не бреше» на Стрій ФМ, і ми з тобою рухаємося вперед.
0: Інтернет не бреше.
1: Чому не варто заправляти ліжко одразу після пробудження? Тому що для багатьох це ознака порядку, але насправді мікроби радять. Будьте лінивими, хоча б півгодинки. Чому це важливо? Тому що під час того, коли ти спиш, за ніч накопичується волога від нашого тіла. Ми це все потім одразу закриваємо всю ковдру і створюємо такий парник. Тому відкиньте ковдру, відчиніть вікно і дайте постелі подихати 20-30 хвилин, поки ти п'єш каву.
0: Інтернет не бреше.
1: Більшість людей чистять зуби одразу після того, як випили ранковий там сік або каву з лимоном. Не робіть цього. Насправді кислота, яка міститься в соках, фруктах та каві, тимчасово розм'якшує зубну емаль. Якщо одразу почати чистити цей момент, ви буквально втираєте кислоту в емаль. Тому зачекайте мінімум 30-40 хвилин після їжі, за цей час слина нейтралізує цю кислоту, ну і чищення буде набагато безпечніше.
0: Інтернет не бреше.
1: Ой, бувало у вас таке, що ви вийшли з кухні в кімнату з конкретною метою, але як тільки переступили поріг, абсолютно вибиває пам'ять, і ти не розумієш, що ти сюди прийшов, що тобі треба було, чого ти сюди прийшов, за чим. Це ознака раннього, ну, насправді це не ознака раннього склерозу, це насправді ознака такого ефекту, як ефект дверного отвору. Тобто наш мозок сприймає іншу кімнату як окремий інформаційний простір. Коли ти проходиш крізь двері, мозок вважає, що попередній епізод закінчився, очищує все в твоїй голові, оцей кеш, щоб підготуватися до нової локації. Ну і щоб згадати забути, психологи радять фізично повернутися назад в ту кімнату, де ти про це подумав. І, в принципі, контекст повернеться разом із пам'яттю. Можливо.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що плюс 21 градус – це найвища температура в день. Кажуть, що буде сонячно, майже ясно, ну і без дощу. А в Сколі сьогодні плюс 17 і також без дощу. Наразі у Стрію є, ну, вранці прохолодно, до речі, плюс 12 градусів. 7.32 у Стрію, вже за годинку тобі треба буде дуже уважно і дуже гучно підкрутити свій радіоприймач, ну, або той гаджет, з якого ти слухаєш Стрій ФМ. Для чого, розкажу тобі детальніше на Стрій ФМ далі. Доброго ранку!
2: Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:42 устрій буквально за годинку. Тобі потрібно робити гучніше і гучніше, щоб уважно слухати, яка ж буде намугикана мною пісня. Тому що гра «Мелодія в душі чи в душі» вже стартуватиме о 8:30. Я намугикую мелодію, о 8:40 вибираю переможця. І вже о 8:40 ми будемо вибирати фіналістів, а саме тих, хто буде перемагати і отримувати подарунки від магазину техніки від МТА. Минулого тижня в п'ятницю ми не провели прямий ефір, тому що в нас був День пам'яті. Тому цього тижня ми будемо обирати двох переможців за перший тиждень і за другий тиждень. Тобто за перший тиждень ми обираємо тих, хто отримає безпровідні навушники серед усіх переможців тижня. І за другий тиждень будемо обирати за цей тиждень уже переможців, хто ж отримає, знаєш що, колонку. Колонку від магазину МТА. Тому двох переможців вже будемо брати о 8:40, тому слухай уважно, бо у нас сьогодні визначаються фіналісти, але також ти маєш шанс ще раз, не то що ще раз, а ще далі сьогодні ще взяти участь і встигнути, щоб отримати колонку від магазину МТА. Тому слухай уважно о 8:30 на Могикану пісню, о 8:40 в грі «Мелодія в душі чи в душі» обираємо саме тих щасливчиків, які отримують подарунки від магазину МТА.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі по рекламі звучатиме найкрутіша українська музика, і це Козловський.
2: Шекспір писав би не про нас.
1: Злата Огнєвіч. Парфенюк.
3: Бою зустрічаємо новий світанок. Я заб'ю на
1: це. Стрий ФМ, радіо твого міста. Доброго ранку.
4: Стрий ФМ. Реклама. Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Кетчуп барбекю «Щедро» 250 грамів зі знижкою 39%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 53 у Острії, ти слухаєш Стрий ФМ, а Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги, посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

0: ти.
1: 8 у строю, перші головні новини. Оля Новак в студії, далі на Строю ФМ.
2: За мить про наслідки удару Росії по Києву, що відомо станом на цей час, як на Львівщині посилять захист від ракет і дронів і про виступ України на Євробаченні. Деталі за мить. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. У місті заборонять проведення будь-яких розважальних заходів. Тим часом в Дарницькому районі столиці триває розбір завалів і пошукові роботи. Станом на цей час кількість жертв в Києві зросла до 24 людей, серед них троє дітей.
3: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Протиповітряну оборону посилюватимуть на Львівщині. У нас триває робота. Під час робочого візиту заступника керівника Офісу президента Віктора Микити обговорили спільні дії обласної військової адміністрації, громад та сил оборони для захисту стратегічних об'єктів області. Через регулярні атаки Росії на енергетичну та транспортну інфраструктуру західних регіонів на Львівщині завершують втілення рішень для посилення безпеки повітряного простору. Нові підходи планують інтегрувати і в систему ППО інших регіонів України. 50 випадків хвороби Лайма серед дорослих зафіксували від початку цього року у Львівській області, повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Найбільше випадків зареєстрували у Львові. Хворобу переносять кліщі, активність яких традиційно зростає навесні та влітку.
3: Новини України на Стрий ФМ.
2: І тепер електронну карту платника податків можна оформити в застосунку «Дія» всього за кілька кліків, як для себе, так і для своєї дитини. Повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, електронна карта матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Українці віком від 14 років зможуть самостійно замовити її без відвідування податкової. Готовий документ автоматично з'явиться в застосунку. Послуга доступна і для дітей, які через війну перебувають за кордоном через систему «Є-консул». Україна у фіналі Євробачення. В другому півфіналі український гурт «Лалека» з піснею «Рідним» здобув путівку до гранд-фіналу конкурсу. Разом з Україною до фіналу також пройшли Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія. Гранд-фінал Євробачення відбудеться вже завтра. Дивитись його можна на платформах суспільного мовлення. Вболіваємо за Україну. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
3: Погода.
1: Сьогодні в Україні... Ну, у Стрию, Моршині та Львові, хотілося детальніше сказати, але загалом також в Україні переважатиме сонячна погода. Синоптики кажуть, що у Стрию буде найвища температура, це плюс 21 градус. Ну, буде майже сонячно і без дощу. Ну, а в горах на Сколівщині там буде плюс 17 градусів найвища температура, також невелика хмарність, але загалом сонячно. Наразі у Стрию є плюс 12 градусів.
4: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: А ти сьогодні у шкарпетках? 8.03, вітаюся з тобою на початку цієї години. І питання задала не просто так, тому що виявляється, що носити кросівки без шкарпеток ні в якому разі не можна. Чому так? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
4: Ранок на Стрий ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.14 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, а ти сьогодні у шкарпетках, бо виявляється, якщо ти сьогодні вранці одягнув кросівки без шкарпеток, то вертайся додому за ними або біжи у магазин на шопінг по шкарпетки. Як виявилося, носити кросівки без шкарпеток зовсім не можна, тому що будуть розвиватися багато бактерій. Ну от я поки йшла на роботу, замітила, що остріяни люди практичні, майже більшість носять спортивне чи просто на низькому взуття. Але не усіх помітили шкарпеточку. Або їх просто вдало замаскували. Якщо чесно, я їх навіть не знімаю, коли сплю. Це добре чи ні, не знати. Треба запитатися у цих експертів, які оце все пишуть і оце все дізнаються.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.15 у Стрий, вже за декілька хвилин у нас програма «Вітань». Так, твої привіти і вітання лунатимуть в ефірі Стрий FM, тому надсилай їх на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграму о 8.30 та 13.30 на Стрий FM програма сонячних привітів. Надсилай привіт, вітання в п'ятницю, це дуже важливо і дуже класно. Номер Стрий Вайбер чи Телеграму 098 10 11 123.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна – саме та обручка. Злата Огнєвич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
9: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
11: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
12: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03-245.
13: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
14: В МТА є все. Вся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

0: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
1: Двічі на місяць.
0: Годує смачно.
1: Гарячий обід щодня.
0: Довозить безкоштовно.
1: Зручно і без витрат.
2: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.28 у Стрію – це вітальна програма. Так, можна сказати. Це програма привітів на Стрій ФМ, де ти передаєш свої привіти і вітання і надсилаєш їх на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграму, а я обов'язково їх озвучу в ефірі Стрій ФМ. Написала нам Олег. Привіт усім, хто зараз на роботі. Від Олега велике-велике вітання всім. Передаю вітання нашому бухгалтеру Олені. Олена, сьогодні в тебе п'ятниця, написав нам Ігор. Також привіт дружині Марині від Ігоря. Дуже тебе люблю, передаю тобі вітання. І привіт усім водіям на трасі Київ-Чоп, які приїжджають через Стрий. Гарного вам всім дня і хорошої погоди. Нагадую, що всі свої привіти, усі свої вітання надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. І вони обов'язково звучатимуть в ефірі Стрій ФМ о 8.30 та 13.30. Надсилай, все, буду чекати на твої привіти щобудня на Стрій ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Переважно сонячно впродовж цілого дня. Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що найвища температура – це буде 21 градус тепла. Опадів сьогодні не прогнозують. У горах, туди ближче до Сколівщини, там сьогодні плюс 17 градусів. Також цілий день триматиметься помірна хмарність і без опадів.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Цей момент настав. Настав цей момент, коли ми граємо в гру «Мелодія в душі чи в душі». Ти можеш виграти на Стрій ФМ. Знаєш що? Від нашого партнера, від магазину гаджетів, а саме від МТА, класну колонку. Колонку для того, щоб портативна колонка, щоб прослуховувати собі ще зручніше Стрій ФМ. Тому що тобі потрібно робити? Відгадати, яка ж намогикана пісня. А намогикана пісня сьогодні звучить ось так. –

0: Ось, будь ласка, це була намогикана пісня. Знаєш, що за пісня чи виконавця? Одразу надсилай на номер стрій Вайберу чи Телеграму. Сьогодні ще обираємо одного щасливчика, переможця цього тижня. І вже серед усіх переможців сьогодні ж будемо обирати того, хто ж отримає цю портативну колонку від МТА. Тому надсилай свої відповіді на номер стрій Вайберу чи стрій Телеграму 098 10 11 123. О, бачу, понеслось.
1: Мелодія в душі або в...

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 5 хвилин тому я намугикувала пісню, і ти мав просто надіслати, що ж це за пісня або виконавця цієї пісні. А завдання у нас звучало саме ось так.
2: Куди поніс вітер?
1: А я бачу, вже у нас рандомно було обрано одну дівчину. Це Аня. Аня, привіт тобі. Як твій ранок проходить?
2: Їдемо на роботу.
1: Добре.
3: Я також, так що я з нею разом.
1: Добре, їдете на роботу, прекрасно. Отож, яка була намугикана пісня? Аня, кажи.
2: Пісня була «Нагадай, де мій». Там співається «Куди поніс вітер, я вже забула, як то любити».
1: Пісною «Нагадай», тому молодці, слухай уважно, вже за декілька хвилин будемо обирати переможця, хто ж отримає портативну колонку від магазину МТА.
2: Дякую.
1: А це була гра «Мелодія в душі чи в душі» вже за декілька хвилин, як я і говорила, від магазину МТА будемо обирати переможця, хто ж цього тижня отримає портативну колонку. А до речі, партнером гри є магазин МТА, смартфон, ноутбук чи годинник, без них уже ніяк, але де у Стрию взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. Заходи у ТЦ «Стрий Сіті» на Хмельницького 4, у них діє мега швидкий трейд-ін. Приноси свій iPhone і вже за 7 хвилин маєш нову модель. Різницю в ціні можна платити частинами. Понад 300 тисяч товарів чекають на тебе також і на сайті mta.ua. МТА, дружимо технікою. Все, за декілька хвилиночок, за 5 хвилин ми з тобою обиратимемо переможця цього тижня. Хто ж серед усіх переможців тижня отримає подарунок від магазину МТА. Тому слухай уважно, а ще також буде прямий ефір в Інстаграмі, тому переходи до нас на сторіночку Стрий FM, радіо Стрий FM, і дивися, слухай уважно. Вже далі.
0: Мелодія в душі або в душі.

0: Стрий FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет Арс.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
10: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
11: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
12: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрий». Мене хвилює.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Ну що ж, настав цей момент, коли ми будемо обирати переможця. Хто отримає першим, хто отримає у нас портативну колонку від магазину МТА. Цього тижня у нас були такі переможці, як Соломія в понеділок перемогла, Оля в вівторок перемогла, Андрій в середу і Аня, оце от щойно 5 хвилин тому, в п'ятницю оце перемогла. Тому серед усіх зараз будемо обирати рандомно. Хто ж отримає колонку? Я нажимаю рандомайзер. І у нас Соломія. Соломія, номер якої закінчиться на 853. Та, що перемогла в понеділок, ти отримаєш колонку від магазину МТА. Але зараз також ми ще й будемо обирати серед тих переможців, які були минулого тижня, тому що в нас п'ятницю був День пам'яті, ми не проводили ігри і не проводили прямий ефір. І зараз будемо обирати, хто ж отримає саме безпровідні накладні навушники також від магазину МТА. Минулого тижня у нас були такі переможці, як Оксана, яка перемогла в понеділок, Софія у вівторок і Юля, яка перемогла в четвер. Отож, знову ж таки, нажимаю рандомайзер, хто отримає безпровідні навушники. І це Софія, яка перемогла в вівторок, номер якої закінчиться на 099. Отож, маємо двох переможців цього тижня. Перемогла у нас Соломія, номер 853, перемагає, отримає порт.

0: Маруші.
1: 8.50, далі на 3FM звучатиме крута українська музика, і це Максим Бордін. А просто зараз Оля Полякова.
2: Ти моя остання спроба, спроба, спроба.
1: Ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Доброго ранку!
0: 3FM.

0: 8.55 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні, сучасними ледліннями виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Острий FM.
1: 9.02 Острію. Головні новини Стрия. Далі від Олі Новик на Острий FM.
2: Далі про наслідки удару Росії по Києву. Що відомо станом на цей час, у Дії буде простіше отримати державні послуги. І наші волейболістки представили Стрийщину на обласних змаганнях шкільних ліг. Які результати? Деталі далі. Розпочну випуск із сумної інформації. Стрий сьогодні попрощається з полеглим військовим Юрієм Костромським. Чин похорону розпочнеться о 13.30 у церкві Святого Володимира і Ольги. Юрій Костромський – солдат, старший стрілець десантно-штурмового батальйону. Народився і проживав з сім'єю в Стрию, навчався у Стрийській гімназії номер 10. Мобілізований у квітні 2022 року. Зник безвісти під час бойових дій на Донеччині. Ідентифікували героя за ДНК-експертизою. Вічна пам'ять.
0: Новини України на Стрий FM.
2: У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього удару Росії по багатоповерхівці. Вона тривала більше як 28 годин. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє – це діти. Близько півдесятка травмованих. Сьогодні в Києві день жалоби. І до інших подій. За стосунку Дія запустили ще асистента, який допомагає отримувати державні послуги просто в чаті. Серед нових функцій – формування витягу про місце проживання, контроль штрафів за порушення правил дорожнього руху і допомога в оформленні послуг. Користувачеві достатньо написати запит у чаті, наприклад, «Хочу оформити субсидію», після чого ще асистент скерує до потрібної заяви на порталі Дія.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
2: 17 пожеж зафіксували за минулу добу на Львівщині, із них 10 в екосистемах. Під час ліквідації займання рятувальникам вдалося не допустити знищення двох будівель. Надзвичайники закликають мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву і не залишати без нагляду відкритий вогонь. В разі пожежі телефонуйте за номером 101. Стрийські волейболістки перемогли на обласному етапі шкільних ліг. Учениці Стрийського ліцею імені Героя України Андрія Корчака здобули перемогу на фінальних змаганнях обласного етапу серед 8 команд Львівщини. Відтак, стриянки представлятимуть нашу область на всеукраїнському етапі змагань. Вболіваємо за наших. А я нагадаю, що це були новини. В ефірі працювала Оля Новак. Почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Острію помірна хмарність. Синоптики кажуть, що буде і сонячно, і хмарно. Продовж цілого дня будемо мати температуру. Це 21 градус тепла. Це найвищий показник. Але загалом наразі є плюс 13 градусів. У Сколи, в горах, там плюс 17 градусів. Найбільша температура наразі є плюс 10. Без опадів пройде уся п'ятниця.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: Дев'ята 06 у Стрию. Я вітаюся з тобою на початку години. Ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилиночок я тобі розповім, де що таке, що ти собі просто не можеш представити. Тому що у Фейсбуці з'явився такий дивний застосунок для закоханих. Що там треба робити? Розкажу деталі на Стрий FM далі.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Любов.
1: Замить про те, що в Києві завершили пошукову операцію, які наслідки російського удару, де на Стрийщині виявили уламок безпілотника і в Стрию організовують спільну хвилину мовчання. Деталі замить. В Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більше як 28 годин. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє – це діти. Близько півдесятка травмованих. Сьогодні у Києві день жалоби.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Небезпечні знахідки продовжують виявляти на Стрийщині після російського удару 13 травня. А так вчора по Кеничах натрапили на уламок безпілотника, повідомили в департаменті цивільного захисту Львівщини. Мешканців закликають не наближатись до підозрілих предметів і одразу повідомляти рятувальників або поліцію. В День вишиванки у Стрию вшанують пам'ять полеглих захисників і захисниць України. 21 травня о 9 ранку на Алеї Героїв відбудеться хвилина мовчання за загиблими воїнами. Після хвилини мовчання учасники долучаться до нової традиції – вишита стрічка пам'яті, як символу шани, вдячності і єдності. Організатори закликають громаду долучатись до вшанування героїв. І до інших подій. Безкоштовно відвідати музеї можна буде в Стрию 17 і 18 травня. У Міжнародний день музеїв стриян запрошують музей Верховина та його відділи. Там можна побачити виставку «З поля бою». Це військово-польова атрибутика сучасної російсько-української війни, а також виставку малярства «Пробудження» роботи Максима Максимєва та Наталі Курій-Максимів. І на завершення цього випуску новин про хороше. 8 немовлят народились за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 7 хлопчиків і одна дівчинка. Вітаю сім'ї з поповненням, малечі бажаю міцного здоров'я і щасливого мирного дитинства. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.
2: Погода.

0: Хей FM. Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52 06. 66 083 12 52.
5: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
7: Двічі на місяць.
6: Годує смачно.
7: Гарячий обід щодня.
6: Довозить безкоштовно.
7: Зручно і без витрат.
8: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
10: І як?
9: Та там просто було у них.
11: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 103FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
2: Дзвінкіть згідно тарифів вашого оператора.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: заморожені крабові палички «Водний світ» 450 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: деталі про небезпечні знахідки, які виявили на Стрийщині після обстрілів Росії, коли відбудеться Проща до Гошева, і де та коли дивитись фінал Євробачення. Про це та інше деталі далі. Та розпочну випуск із того, що Львівщина у Скорботі разом з Києвом в столиці завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього удару ворога. Росія забрала життя 24 людей, серед них 3 дітей, понад півсотні травмованих. У Києві сьогодні день жалоби. А тим часом на Стрийщині продовжують виявляти небезпечні знахідки після дронової атаки Росії 13 травня. Вчора по Кеничах натрапили на уламок безпілотника. За день до того за межами села Журавків Жидачівської громади в полі також виявили залишки збитого дрона, повідомили в департаменті цивільного захисту Львівщини. Мешканців закликають не наближатись до підозрілих предметів та одразу повідомляти рятувальників чи поліцію.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Прощу до Гошева запрошують долучатись парафіян Стрийської громади. Пішохода на Ясну Гору відбудеться в неділю, 17 травня. О 5 ранку у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці відслужать молебень, а вже о 5:30 спільно вийдуть прочани до Гошева. Об 11:00 там, на Ясній Горі, розпочнеться літургія. Молитимуться за мир в Україні. Очолить літургію владика Тарас Сеньків.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: І до інших подій. Додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Реєстрація триватиме ще до завтра. Подати заявку можуть вступники, які не зареєструвались під час основного періоду з поважних причин, отримали відмову в реєстрації або перебувають в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах. Зареєструватись можна через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти вручну або за допомогою застосунку «Дія». І наостанок у випуску «Україна» у фіналі Євробачення. У другому півфіналі український гурт «Лелека» з піснею «Рідним» здобув путівку до гранд-фіналу конкурсу. Разом з Україною до фіналу також прийшли Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія і Чехія. Гранд-фінал Євробачення відбудеться вже завтра. Дивитись виступи можна на платформах суспільного мовлення. Початок о 22-й годині за київським часом. Тож, боліваємо за Україну. І нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
1: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
3: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
2: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
3: Обирай у Санпід.
2: Стрий, вулиця Успенська, 52.
4: Сон – це основа вашого дня. У світ матраців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
2: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
5: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
2: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Уяви, на Стрий FM звучить пісня. Смарагдове небо чекає. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
8: Партнер гри. Магазин «Це Apple».

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
4: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
1: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про небезпечні знахідки, які виявили на Стрийщині після обстрілів Росії, коли відбудеться прощ Догошева і де та коли дивитись фінал Євробачення. Про це та інше. Деталі далі. Та розпочну випуск із того, що Львівщина у Скорботі разом з Києвом в столиці завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього удару ворога. Росія забрала життя 24 людей, серед них 3 дітей, понад півсотні травмованих. У Києві сьогодні день жалоби. А тим часом на Стрийщині продовжують виявляти небезпечні знахідки після дронової атаки Росії 13 травня. Вчора по Кеничах натрапили на уламок безпілотника. За день до того за межами села Журавків Жидачівської громади в полі також виявили залишки збитого дрона, повідомили в департаменті цивільного захисту Львівщини. Мешканців закликають не наближатись до підозрілих предметів та одразу повідомляти рятувальників чи поліцію. Україна і Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулись 205 українців. Це перший етап обміну у форматі 1000 на 1000. Повернулись додому військові Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Як повідомив президент, більшість із них перебували в полоні ще з 2022 року. Дякуємо кожному, хто повернувся додому. Чекаємо всіх наших захисників і захисниць.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На прощу Догошева запрошують долучатись парафіян Стрийської громади. Пішохода на Ясногору відбудеться в неділю, 17 травня. О 5 ранку у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці відслужать молебень. А вже о 5:30 спільно вийдуть прочани Догошева. Об 11:00 там, на Ясній Горі, розпочнеться літургія. Молитимуться за мир в Україні. Очолить літургію владика Тарас Сеньків.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: І до інших подій. Додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Реєстрація триватиме ще до завтра. Подати заявку можуть вступники, які не зареєструвались під час основного періоду з поважних причин, отримали відмову в реєстрації або перебувають в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах. Зареєструватись можна через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти вручну або за допомогою застосунку «Дія». І наостанок у випуску «Україна» у фіналі Євробачення. У другому півфіналі український гурт «Лелека» з піснею «Рідним» здобув путівку до гранд-фіналу конкурсу. Разом з Україною до фіналу також прийшли Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія і Чехія. Гранд-фінал Євробачення відбудеться вже завтра. Дивитись виступи можна на платформах суспільного мовлення. Початок о 22-й годині за київським часом. Тож, боліваємо за Україну. І нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий-ФМ.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
8: І як?
7: Та там просто було у них.
9: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
10: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6.
2: Деталі на сайті.
3: Вище професійне училище номер 35. Міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експерт. Експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, що відбувся обмін полоненими, кого вдалося повернути з російської неволі. Львівщина в скорботі разом із Києвом і парк «Сколівські Бескиди» роблять інклюзивнішим. Деталі в новинах. Та розпочну із такого повідомлення. Додому назавжди повертається захисник зі Стрия Дмитро Замотаєв. Кортеж з тілом героя буде сьогодні о 14-й годині в П'ятничанах. Парастас о 19-й годині, похорон завтра об 11:30 у церкві Всіх святих українського народу в Стрию. Дмитро Замотаєв – молодший сержант, гранатометник відділення морської піхоти. Народився в Німеччині у 5-річному віці, разом з батьками переїхав до Стрия. Навчався у Стрийській гімназії номер 7 та в 8-му училищі, призваний на військову службу в лютому 2024 року. Загинув на Донеччині. Ідентифікувати героя вдалося за допомогою ДНК-експертизи. Вічна пам'ять.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Україна і Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулись 205 українців. Це перший етап обміну у форматі 1000 на 1000. Повернулись додому військові Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Як повідомив президент, більшість із них перебували в полоні ще з 2022 року. Дякуємо кожному, хто повернувся додому. Чекаємо всіх наших захисників і захисниць. Львівщина в жалобі разом із Києвом. У Львові на ратуші приспустили прапор у знак скорботи. Після вчорашньої атаки Росії по багатоповерхівці в столиці загинули 24 мешканці, серед них троє дітей. Понад півсотні людей отримали поранення.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: 18-річному сину військового у Львові пересадили серце. Донорський орган для Максима Колоса і Славського знайшли через 10 днів після внесення до листа очікування. Два місяці тому хлопець скаржився на сильну задишку і набряки. Після обстеження у лікарні Святого Пантелеймона медики виявили в нього важку серцеву недостатність. Єдиним шансом на порятунок стала трансплантація серця. Операція пройшла успішно, провели її львівські медики. Нові інформаційні таблички для людей з порушенням зору встановили в Національному природному парку «Сколівські Бескиди». Їх облаштували на території Крушельницького лісництва. Інформація подана шрифтом Брайля, а спеціальні фотобарельєфи дозволять досліджувати природні об'єкти на дотик. Також облаштували місце для паркування людей з інвалідністю. Парку зазначають, це ще один крок до створення безбар'єрного та доступного простору для всіх відвідувачів. Це були новини. У студії працювала Оля Новак. Бережіть себе і своїх рідних. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». «День на Стрий ФМ».

0: будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.

0: програма.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на увазі виконаної моделі RXGX
6: ESNX 2025 року виробництва. Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
7: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00.
10: Дзвін під єднотарифів вашого оператора.
11: Уяви, на Стрий FM звучить пісня. Смарагдов небо чекає. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
12: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Погода.

0: із твоїх
1: День настрій FM. День настрій FM.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
2: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
2: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
3: Сон – це основа вашого дня. У світ матраців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6.
5: Деталі на сайті. Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066-083-12-52.
6: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
8: Вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
10: «Стрий ФМ».

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 13, ти слухаєш радіо «Стрій FM», а що додати в каву, аби вона стала кориснішою? Додай

0: всім додай кориці. Так, хоча сьогодні не четвер, сьогодні п'ятниця, але можна додати собі в каву корицю. Тому що вона не лише для грошей, вона підвищує захисні функції нашого організму. Вона покращує роботу серця, між іншим, а ще нервової системи. Якщо ти любитель чи любителька шоколаду, але разом із тим дбаєш про свою фігуру, додавай какао. Теж корисно і теж смачно. Можна і ваніль. Це смачно, ситно, оригінально і дуже навіть корисно для нервової системи. Ну і пам'ятай, звісно, про компанію. Бо кава наодинці, вона смакує. Це точно, ми всі це знаємо. Але кава в компанії, вона заряджає енергію. А ще плітками трошечки.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: 14.13 у Стрию, ми ж рухаємося вперед, і вже за кілька хвилин нас чекає програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на Стрий ФМ далі.
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
6: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і виграй подарунок на Стрий ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
7: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
9: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий ФМ. Сонячна субота разом з Христиною Сонце.
7: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
10: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
11: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто!
12: І як?
11: Та там просто було у них.
13: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
14: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий лайфхак.
1: Стрій 14:28, а у мене для тебе є дуже корисна інформація, така практична, просто зараз на обід вона ідеально пасує. Як правильно варити макарони, щоб вони не злипалися і були смачними? Чоловіки, вас це теж стосується, тому що сьогодні ввечері зможете проявити усі свої кулінарні таланти, а з цим рецептиком буде це максимально легко і просто. Отож, лайфхак у нас простий. Солона вода плюс достатня кількість місця в каструлі. І обов'язково помішуємо макарони перші 2-3 хвилини. Не тікаємо далеко, не сідаємо вже в телефоні дивитися фейсбуки, інстаграми і так далі. Ні, стали біля каструльки і ретельно усю цю справу помішуємо. Саме в такому випадку макарони будуть ідеальними, вони будуть дуже-дуже добрими. А взагалі потрібно собі запам'ятати оце правило про 2-3 хвилини і про те, що макарони помішувати. Бо коли макарони в каструлі танцюють, а не тримаються одне одного, от тоді вони смакують як найкраще.
0: Погода.
1: Погода сьогодні у нас гарна, вона також тішить. Не скажу, що вона ідеально пасує під макарони, а хочеться якоїсь такої канапочки, можливо, круасана, вийти, сісти, з'їсти в парку і вже буде пасувати на раз-два. У нас сьогодні теплесенько, у нас гарно, це плюс 20 градусів. Мінлива хмарність, так воно є, але з іншого боку, сонце не пече. Це ідеальний час, аби собі прогулятися в парку. Мінлива хмарність сьогодні на цілий день з нами, але лякатися не треба, тому що дощу сьогодні не буде. Завтра можливо, а сьогодні точно ні. 14:30 у Стрію, а ми рухаємося далі. Попереду у нас найкраща українська музика, а ще гра «Злови пісню». Сьогодні ми дізнаємося ім'я того, хто забере павербанк. Нагадую, що впродовж тижня ми збирали імена усіх претендентів, усіх, хто вигравали у грі «Злови пісню». Сьогодні мають дуже-дуже уважно слухати Стрій FM, тому що сьогодні ми дізнаємося, хто забере подарунок. Але у тебе, знаю, є ще усі шанси для того, щоб стати оцією претенденткою або ж претендентом. Тому реєструйся на гру. Фінальна гра у нас якраз таки сьогодні. Пиши слово «Мелодія» на Стрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз. 098-10-11-123.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
1: Смарагдове небо чекає.
0: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098-10-11-123.
2: Сьогодні п'ятниця і це вирішальний день, тому що сьогодні ми почуємо ім'я ще одного претендента або ж претендентки на суперподарунок Powerbank від магазину Apple. А вже після цієї гри ми дізнаємося, кого з числа усіх претендентів обере рандом і хто забере подарунок. А вже зараз зі мною на зв'язку є Наталя, учасниця нашої гри. Наталя реєструвалася, писала слово «мелодія» на Стрий Viber. Її обрав рандом. Наталю, привіт!
3: Доброго дня!
2: Як п'ятницю проводиш? Вдома чи на роботі?
3: П'ятниця вже вдома. Віддихаємо, загоряємо.
2: А це правильно, поки сонце є, треба користати. Ну і ще одне таке важливе питання. Powerbank треба? Powerbank треба?
3: Ну, обов'язково, так.
2: А скільки відсотків у тебе зараз на телефоні?
3: 13.
2: О, Powerbank дуже треба. А от чи дістанеться він саме тобі, ми дізнаємося вже дуже-дуже скоро. А зараз слухай правила гри. Правила гри у нас не змінні, але все ж тобі нагадаю. Зараз я вмикаю пісню. Ти її мала чути. Я більш ніж переконана, що ти її знаєш. Так от, коли пісня зникне, твоє завдання її доспівати. На все про все маєш 3 секунди. Пісню слухай вже зараз.
3: Падала. Та й казали, буде гірко.
4: Падала, та й казали, буде гірко.
2: Так, я чую, що і тобі сподобалось, ти заспівала гарно, правильно. Ти молодчинка, тому ти стаєш сьогодні претенденткою на те, щоб отримати Powerbank. Ну а так воно буде чи ні, дізнаємося вже за кілька хвилин. Тому тримаю за тебе кулачки, вболіваю.
3: Дякую.
2: А я нагадую, що партнером гри є магазин Apple. Хочеться Apple? Тоді тобі все Apple. Гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін, працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75, навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай і забирай.

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти у це Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: 14.44, а попереду у нас коротесенька реклама, і одразу після почуємо Клавдію Петрівну. Паші.
2: Мені вже до лампочки.
1: Та Тіна Кароль.
3: Уже тіше.
1: Усе це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
4: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Уяви, на Стрий FM звучить пісня. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
1: 14.55 у Стрию, ти слухаєш Радіо Стрий FM. Уяви, сьогодні у твоїх руках опиниться новесенький павербанк. А для учасників гри «Злови пісню», саме тих, які грали зі мною впродовж цього тижня, це й уявляти не потрібно, тому що це станеться уже дуже-дуже скоро. Я нагадую, що впродовж тижня я збирала імена претендентів і претенденток на визначення тих, хто сьогодні забере павербанк від магазину «Цепл». Отож, нагадаю, що у нас гра стартувала з 11 травня, це був понеділок. В понеділок виграла Світлана, а тоді у нас був програш, пас-пас. Наступний переможець це був Святослав, який виграв в середу. І сьогодні, п'ятниця, у нас також є переможниця. Це Наталія, яка стала претенденткою буквально кількома хвилинами раніше. Три кандидата, три претенденти у нас є на павербанк. Кому він дістанеться, знає рандом. Уже майже знає, тому що я натискаю на цю кнопочку, а там номер два. У нас під номером два ховається Святослав. Учасник, який перемагав в середу. Святослав, чий номер закінчується на 463. Тому вітаю переможця гри «Злови пісню». Святослав сьогодні забирає подарунок. Це павербанк. Ну, а якщо і ти хочеш заробити собі класний подаруночок від магазину «Це Apple», наступний шанс чекає на тебе уже з понеділка. Реєструємося на гру активніше. Пишемо слово «Мелодія» на Стрий Viber чи Telegram. І я більш ніж переконана, що удача посміхнеться і тобі.
2: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: А що ще хочеться тобі додати? Святослав у нас мега-оперативний хлопець. Он де вже написав «Так, саме ти сьогодні виграв павербанк». Я, звісно, усі деталі напишу ще в вайбері, в приватних повідомленнях. Але так, Святослав, ти сьогодні виграєш павербанк. Нехай усе місто знає, що Святославові сьогодні мега-сильно посміхнулася вдача. І павербанк від магазину «Це Apple» їде чи йде, ти вже там сам собі придумаєш, саме до тебе.

0: 15:01. Острію час на головні новини у студії Ольга Щепаняк.
1: І в цьому випуску розповім вам про те, що у Жовкві ще тривають роботи з відновлення електропостачання. Історичну скульптуру Божої Матері освятили у Стрийові. Також в нашому місті відбудеться 23-й органік-фест. Отже, на Львівщині ще тривають роботи із відновлення електропостачання після масованої атаки російських безпілотників 13 травня. Станом на першу половину сьогоднішнього дня у частині населених пунктів Жовківської громади електроенергію подають із перервами. Відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах досі тривають. В одному із пунктів пропуску на Львівщині можливі затримки руху вантажівок. У суботу, 16 травня, у пункті пропуску Шегині-Медика можливе сповільнення руху вантажного транспорту через ремонт з польської сторони. Роботи триватимуть з 8 до 20, повідомили у львівській митниці. Роботи розпочалися на початку травня і триватимуть орієнтовно 5 тижнів, тобто до перших чисел червня. Вони охоплюватимуть як в'їзний, так і виїзний напрямки.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Понад 10 тисяч дітей знайшли сім'ю в Україні за минулий рік. Із них більше тисячі були усиновлені. Також створено 326 прийомних сімей і 85 дитячих будинків сімейного типу. Для підтримки таких родин держава збільшила виплати батькам-вихователям та передбачила кошти для дитячих будинків власне сімейного типу. До слова, на Стрийщині діє 9 патронатних сімей, 5 дитячих будинків сімейного типу та 8 прийомних сімей. У лютому, нагадаю, у Нежухові Стрийського району також відкрили новий дитячий будинок сімейного типу.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Скульптуру Божої Матері освятили у Стрию. На території Стрийської гімназії номер 7 відновили історичну пам'ять, адже раніше на місці гімназії знаходилася Успенська церква. Маленька дерев'яна церковця проіснувала на цьому місці до 1785 року. Нагадаю, що поруч із скульптурою Матері Божої також відкрили скульптурну мініатюру самої церкви. 11-14 червня у Стрию відбудеться Стрий Органік Фест «Літо перемог 2026». 23-й благодійний Великий Карпатський фестиваль-ярмарка пройде традиційно на Майдані Ринок. Головна мета – збір коштів на ЗСУ. До участі запрошені виробники-продавці екологічно чистої продукції з усієї України. Серед найцікавішого заплановане встановлення рекорду України із приготування найбільшої кількості страв із фасолі «Стрийський ясь» та презентація стрийського торту. Це були всі новини 15-ї години. Ми почуємось за годину на Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Мала б зараз говорити про погоду, але в моїх думках стрийський торт. А який він стрийський торт? Київський знаю, а стрийський? Цікаво було побачити та й зрештою спробувати також. Ну а зараз повертаємося до погоди. У Стрию 21 градус тепла. Захмарилось, це факт, але синоптики опадів не прогнозують. Кажуть, що ця мілива хмарність буде з нами впродовж цілого дня. А я вітаюся з тобою на початку цієї години. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! Ну що ж, відгримів вчора другий півфінал Євробачення 2026. Україна виступила, клас, це відбулося. Але крім того, під час Євробачення другого півфіналу трапилося таке, що вся Європа до сих пір в шоці і не можуть оговтатися. Що ж там такого сталося? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: Ти слухаєш радіо «Острій ФМ», «Острій 15.13», а про Україну знову ж таки заговорили всі. Чому? Тому що Лелека вчора встановила рекорд на Євробаченні і заспівала найдовшу ноту за всю історію конкурсу. Таке відбулося взагалі вперше. Та ще й зробила це наша українська представниця. Люди, які тямлять в музиці більше, кажуть, що це взагалі не нота, це вокаліс. А вона містить, чи він містить у собі купу нот, які потрібно ще вивести на діафрагмі. Словом, це неймовірне видовище і потрібно мати неймовірний талант для того, щоб показати ось такі зусилля і ось такий музичний дар. Що тобі маю сказати ще? Що завдяки цьому, завдяки своєму таланту, завдяки цій найдовшій ноті за всю історію конкурсу, співачка Лелека потрапила ж таки вчора у гранд-фінал. А це означає, що 16 травня ми все-таки опинимо Ми на головній сцені Євробачення 2026. 16 травня Лелека буде виступати під номером 7. Вона знову ж таки презентує свою пісню «Рідним» на сцені у Відні. Крім того, виступатимуть також Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія. Але ми знаємо точно, за кого потрібно вболівати. Тому чекаємо суботи, чекаємо цього вже завтрашнього дня чи вечора правильні. І продовжуємо вболівати та тримати кулачки за нашу перемогу.
0: День настрій ФМ. День настрій ФМ.
1: А наша п'ятниця триває, і чим ти вже завтра можеш здивувати усіх своїх сусідів? Розкажу тобі далі на Настрій ФМ.
2: Настрій ФМ.

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Стрій ФМ, стрій уже 15.21, уже завтра усі твої сусіди точно будуть здивовані. Чому? Та тому що через тебе. Особливо, якщо почують завтра о 6 годині ранку будильник. Твій будильник. Але так має бути, так має статися, тому що 6 година ранку – це, кажуть, ідеальний час для пробудження. Не 7 година ранку, не 8, не 10, як це часто буває на вихідних, ні. Саме 6 година ранку. Тобто лягаємо спати ми сьогодні вже плюс-мінус 10-11 вечора, а прокидаємося рівно о 6 годині ранку. Завдяки такому ранньому підйому ми маємо бути повними сил, а ще зарядженими на найкращий, найпродуктивніший день. На що будуть заряджені сусіди, я не знаю і краще не питати.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
1: А наша п'ятниця триває, попереду коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
6: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
7: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
6: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефон 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Сьогодні у нас п'ятниця, отже, сподіваюся, що ніхто дуже сильно не здивується, якщо мова піде про келихи, келихи та бокали. Чи це одне й те саме, келих та бокал? Так, звісно. Хоча деякі мовознавці кажуть, що слово «бокал» – це суржик з російської, але воно не зовсім так, тому що бокал – це тонкостінна скляна посудина для напоїв. Такий ціле висловлення є. Синонім, між іншим, до слова «келих». Отже, правильно говорити і так, хочеться тобі бокал. Хочеться, каже келих. А ще правильно, не ховати їх далеко. Ні бокали, ні келихи. Бо сьогодні п'ятниця, а завтра субота, неділя. Гості можуть бути.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А за такої гарної погоди, ну як воно не вийти кудись в гості? Як воно не вийти прогулятися з рідними людьми? Звісно, що проситься. А сьогодні ще й день сім'ї, я нагадаю. Причина є, от і все. Щодо температури, щодо погоди на сьогодні, синоптики прогнозують нам мілову хмарність впродовж цілого дня та 21 градус максимальної температури. Уже завтра має дощити, очікується гроза на обід і плюс 19 градусів, а ось неділя буде сухою та теплою, плюс 20. Одна острию, а яким це чином від солі з перцем залежить твій кар'єрний успіх? Буде все гарно йти по роботі чи не дуже? Сіль і перець, яку тут грають роль? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Та 43, а як від солі з перцем залежить твій кар'єрний успіх? Пояснюю. Прочитала я, значить, історію, яка трапилась з одним чоловіком під час співбесіди. Йому запропонували скуштувати якусь страву, яку конкретно не знаю, тому брехати не буду, просто страву. Поставили тарілку, ложку, ніж, виделку, все як має бути, все як книжка пише, а ще спеції там були. Наче все як треба, але насправді це тест. Якщо кандидат на посаду, не скуштувавши страви, перед тим уже спробує до неї щось додавати, сіль той сам, ту саму, або ж перець, то все, співбесіду можна вважати провальною. Бо якщо людина щось вирішує, не оцінивши спочатку ситуацію в загальних рисах, не спробувавши в даному випадку страви, це вже не дуже добре. І от що я собі думаю, мені здається, що такими темпами оце питання, а де ви себе бачите через 5 років, все, з ним можна спокійно прощатися, йому на зміну прийшло нове. А чого це ви відразу тягнетеся до солонки з перцем?
0: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».
1: Краще тягнутися до музики. Далі у нас коротесенька реклама попереду, а вже слідом Юлік.
2: Тебе світу все віддам, твій голос кличе знову і знову, душі вогонь.
1: Гарна ж пісня, гарна. Також Анастасія Лавриненко та Макс Барських. Усе це і більше по рекламі. Це «Стрий-ФМ» радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
5: Він підгідно тарифів вашого оператора.
6: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на «Стрий ФМ». Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Стрий FM.
1: Стрийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність. Що пропонують тобі? Це офіційне працевлаштування, це стабільна заробітна плата, а ще бронювання працівників. Крім того, гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз: 063-285-54-77.
0: Стрий FM.

0: 16 острів. Про все важливе і актуальне розкаже нам Ольга Щепаняк уже зараз.
1: Розповім про те, що в пожежі на Стрийщині загинув чоловік. У Моршинській міській раді відбулися перевірки. І в Славську проведуть культурний злет. Пожежі на Стрийщині загинув 72-річний чоловік. У селі Новосілки Опарські під час пожежі у житловому будинку рятувальники виявили тіло пенсіонера. У ДСНС наголошують, що однією із найпоширеніших причин смертей смертельних пожеж у побуті залишається куріння у ліжку. У Моршинській міській раді відбулися перевірки. Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили порушення у сферах поводження з відходами, охорони водних ресурсів та землекористування. Інспекція винесла офіційну вимогу Моршинській міськраді. Орган місцевого самоврядування зобов'язаний усунути всі виявлені порушення у чітко визначені терміни.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: У Стрийському районі провели чергові заняття з підготовки громадян до національного спротиву. Навчання охоплювали стрілецьку, інженерну підготовку та мінну безпеку, топографію й орієнтування на місцевості, а також надання домедичної допомоги. Також учасники прослухали лекції з міжнародного гуманітарного права та психологічної підготовки. Нагадаю, що такі заняття проводяться на виконання вимог закону України про основи національного спротиву. І знову погіршення погоди чекає на область. Синоптики попереджають про погіршення з другої половини доби 15 травня та упродовж 16 травня по всій Львівщині. Пориви вітру сягатимуть до 20 метрів на секунду і також град діаметром до 19 міліметрів варто очікувати жителям Львівщини. І через негоду оголосили перший рівень небезпечності. У Славську тим часом планують організувати культурний злет. З 22 по 24 травня пройде четвертий культурно-дослідницький злет «Карпатська весна. Сплетені стійкістю». Подія збере у Славську митців, музикантів, дослідників та культурних діячів. Головним фокусом заходу стане створення простору для спільної творчості та діалогу між представниками різних спільнот. Для відвідування події необхідна попередня реєстрація, посилання на яку ви знайдете на телеграм-каналі «Містрий-1». Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Усім вам бажаю приємних, мирних і теплих вихідних.
2: Погода.
0: А чи станеться так, як загадує нам Оля? Зараз перевіримо. Синоптики кажуть, що сьогодні погода має бути дуже гарна. Я вибігала до магазину. Клас, клас, воно дуже навіть тепло і так приємно. Курточка, звісно, що не пасує. Люди так легенько одягнуті, там шорти, плаття, все як треба, все як книжка пише. Плюс 21 градус маємо просто зараз. На вечір синоптики прогнозують плюс 15. Кажуть, що моментами буде більш похмуро, часом виглядатиме сонце, але жодних опадів ми сьогодні не чекаємо. Чого не скажеш про завтра? Завтра справді очікується така гроза на 15 годину. Впродовж дня буде переважно хмарно, на термометрах плюс 19. Ну, якщо вже забігати, то глянемо і на неділю. У неділю погода буде тішити. Плюс 20 градусів і жодних опадів поки що не планується. Вітання тобі на початку 16-ї години. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! Ну а що такого ти маєш купити, аби гроші рікою потекли? Але мусите купити саме сьогодні, саме цього дня. Деталі на Стрий.ФМ далі.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Вже 16.13, слухаєш радіо «Острий ФМ», і що ж, що потрібно купити, аби гроші рікою пішли? Будь-що. Насправді будь-що. Будь-яку річ, яка тобі сьогодні сподобалася, ти маєш купити. Наші предки вважали так, щоб грошенята прийшли 15 травня, не можна відмовляти собі ні в чому, от взагалі ні в чому, і мусиш собі купити щось. От саме те, що сподобалось тобі, не тому, що воно треба до кухні, там нову тарілку або хліб чи картоплю. Ні, лише те, що сподобалось тобі. Можеш собі зробити таку приємність і щось новесеньке купити. Ну, а якщо прикмета не спрацює, хто її зна? Хто зна? Може таке статися, так? Ніхто не застрахований. То перейматися теж не треба. Хоча б обновочка в тебе вже якась буде. І то не так бідово вже.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: А якщо ти раптом після цієї інформації надумав або надумала собі вже кидати всі справи і йти шукати щось новеньке для того, щоб собі купити і трошечки розбагатіти, май собі на увазі, що можна було б і навіть треба було б купити орлиний зір. А от де його можна придбати, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: «Острий FM».

0: Stream FM.
1: Коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Не просто будні,
2: не просто будні,
1: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
3: Построю 16.20, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». Будеш іти сьогодні з роботи, не проходь повз магазини. Не проходь в жодному разі, особливо не минай овочеві лавки. Бо саме там і тільки там можна і собі, і дітям купити орлиний зір. Та ще й не за всі гроші світу. Серйозно. Заходиш в магазинчик, овочева лавка, і шукаєш там моркву, зелень, перець, помідори. Ще якщо фізично подужаєш донести додому, то можеш взяти трохи полуниці, яєць домашніх і якусь рибку, бо ці продукти дуже корисні для здоров'я наших очей. І якщо зараз ти скажеш, що полуниця – це взагалі не так і дешево, як і риба, в принципі, я погоджуюсь так, але давай подивимося на це під іншим кутом. Це не просто полуниця, це не просто риба, це інвестиція. Особливо, коли треба прочитати дрібний шрифт на платіжках. Так ми беремо і інвестуємо у свій зір уже зараз з допомогою полуниці.
1: День настрій FM. День настрій FM.
3: 16.21. Острію попереду у нас коротесенька реклама, класна українська музика. 100% найкраща для твого настрою, а вже за кілька хвилин програма «Інтернет не бреше».
4: Реклама.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
8: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
9: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
8: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
9: Обирай у Санпід.
8: Стрий, вулиця Успенська, 52.
10: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
11: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
12: І як?
11: Та там просто було у них.
13: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Інтернет не бреше.
1: 16.30 острія, якщо ти частенько стресуєш, забудь про заспокійливе. Воно не потрібно. Тим паче, коли у нас є обійми. Виявляється, що коли людина обіймається, організм починає одразу ж виробляти гормони спокою та радості. Тому інколи замість «не нервуй» або «не нервуйся ти стільки», ти просто візьми і обійми ту людину. І краще мовчки.
0: Інтернет не бреше.
1: А музика – це найкращий тренажер для нашої пам'яті, тому що наш мозок, він дуже добре запам'ятовує мелодії, слова, і тому пісню з 2002-го, 2005-го, не знаю, якогось там року ти можеш пам'ятати і намугикувати собі під ніс до сих пір. А от де ключі, що купити додому, коли забрати дитину з гуртка, ти чомусь не пам'ятаєш.
0: Інтернет не бреше.
1: І насправді дуже недарма нас тягне на шоколад, коли настрій, ну, такий собі, нефайний. Тому що кілька шматочків шоколади справді можуть піднімати настрій. Головне – пам'ятати, що треба вчасно зупинитися, бо що багато – це не здорово. Ну і, по-друге, треба ділитися, як не крути.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода в нас хмуриться, але синоптики кажуть, що жодних опадів ми сьогодні не чекаємо, а ось на завтра грозове попередження. В 15-й годині очікується гроза ненадовго, але тим не менше вона буде. Щодо температури, завтра очікуємо плюс 19 градусів, у неділю 20 градусів тепла і сонячно, ясно, теплесенько. А сьогодні у нас плюс 21, також тепло, але хмари є. Та незважаючи на прогнози синоптиків, завтра погода, завтра субота мають бути сонячними, і це 100%, можливо, навіть 120 або 150. Чому так, розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16:40 у Стрію. Попри те, що на завтра синоптики вже не обіцяли дощ, але я, ти, усі ми запланували собі суботу, і вона буде сонячною. А на Стрій ФМ це точно. Тому вмикайся завтра о 10 годині ранку та роби свою суботу яскравішою. Разом із шоу вихідного дня «Сонячна субота». А там на тебе чекають по традиції подарунки, корисні суботні лайфхаки, програма привітів кожної години і багато класного позитивного настрою для тебе. Тому завтра 10:00 ти Стрий ФМ і сонячна субота у твоїх навушниках, автівці чи приймачі.
0: Стрий ФМ.
1: А далі у нас коротесенька реклама і вже слідом почуємо Чів.
2: Ти знаєш, ми просто полети.
1: Скрябін.
2: Завтра буде добре.
1: Завтра буде добре. Але добре сьогодні також, бо п'ятниця. І також почуємо Нікіту Кисельова.
2: На сніданок твій поцілунок мені б на обід.
1: Усе це і більше слухаємо по рекламі. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Мелена кава Якобс Крафтік 250 грамів зі знижкою 49%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити мені стелі, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект дуже легко. Тому що натяжні стелі вони встановлюють швидко, лише за один день. І працюють не тільки у Стрия, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707.
0: Стрий FM.

0: Погода.
1: 17.03, ти слухаєш 3FM, погода казкова, погода на п'ятницю, просто клас. За вікном 20 градусів тепла, плюс 20, дуже навіть гарно. Завтра буде ще тепліше, кажуть синоптики, про 21 уже градус, але разом із тим застерігають, що ближче 15-ї години очікується гроза. Тому усі важливі справи, а давай зробимо зранку, швидше, аби потім в час грози можна було спокійно десь цю негоду пересидіти і не промокнути до нитки. У неділю ж опадів не планується. Синоптики напрогнозували 20 градусів тепла, кажуть, що ранок буде похмурим, але вже далі вигляне сонце і заграє наповну. А ми продовжуємо нашу п'ятницю разом. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! Чому пам'яті на твоєму телефоні стане менше і на взагалі на кожному телефоні, от у нас, у мене, у тебе, у сусіда твого, в знайомого, пам'яті стане на телефоні менше. Про це розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: ранкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Ти слухаєш радіо «Острий ФМ», і тепер пам'яті на твоєму телефоні стане ще менше. І ні, причина не в фото, не в відео, ні в чому такому, щоб ми могли зберігати собі. Ні, справа в тому, що з 18 травня, тобто вже з понеділка, у нас на телефоні має з'явитися плюс один додаток. Чому? Тому що адресні сповіщення про відключення світла, оце як було на Viber, на Telegram, раніше приходили, більше приходити не будуть. Тепер виключно в застосунку ком-ком. Тому, щоб не гадати, є світло, немає, а бачити все про вімкнення, про вимкнення, про стан, я не знаю, там, про показники, треба подавати зараз чи ні, про те, скільки світла в тебе набігло за цей місяць. В режимі реального часу доведеться завантажувати новий додаток від «Львівобленерго». А не хочеш? Твоє право. Альтернатива є – це телеграм-канал «Мій-Стрий-1». Там пишуть про все, що відбувається у Стрию, на Стрийщині, в Україні. А про відключення світла 100% інформація є. До речі, ще оперативніша, ніж «Львівобленерго» публікували.
0: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».
1: До речі ж, на тому телеграм-каналі «Мій-Стрий-1» побачила нещодавно анонс крутої події, яка відбудеться сьогодні у Стрию. І, між іншим, нас усіх запрошують. Вона відбудеться о 19-й годині, а більше розкаже за дві пісні далі.
2: «Стрий-ФМ»

0: будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Настрій 18.21. У мене для тебе є класна ідейка, як провести вечір п'ятниці, аби не в телефоні, не на дивані, а реально з користю. У нашому місті у Стрію в МБК покажуть виставу. Класну виставу «Стань мені кимось», так вона називається. Сьогодні відбудеться, між іншим, останній показ, тому й ти мус, що я, власне, і запланувала собі нарешті зробити. Ну, а повертаючись до вистави, що можу тобі сказати? Це три життєві історії про стосунки. Усе має відбуватися на камерній сцені. Знаю вже, що дійство триває 2 години. Ну і, що важливо, вхід за донат. Усі кошти будуть скеровані на аптечку для батальйону «Приводи Каспера». Тож, маєш чудову нагоду, аби сьогодні запланувати собі цю подію. Виставу глянути раз, добру справу зробити – це два.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Наша п'ятниця триває, ми рухаємося вперед до завершення робочого дня. Як його правильно завершувати, розповідати тобі не буду. Напевно, всі це знають. Помити за собою горнятко, прибрати стіл. А ось що завтра будемо робити, є також крута пропозиція для тебе. Деталі по рекламі.
2: Реклама.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огня.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6.
8: Деталі на сайті.
9: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
10: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
12: Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Погода.
2: 17:31, Острію, ти слухаєш радіо «Острій.ФМ». Якою ж буде погода у нас сьогодні? Плюс 20 градусів, прогнозують синоптики. На вечір очікується плюс 15. Так, буде трошки холодніше, але зрештою жодних опадів сьогодні ми не чекаємо. Чого не скажеш про завтра, тому що в суботу прогнозували нам синоптики плюс 18, плюс 19. Максимально, чого варто очікувати, це плюс 20. Але це лише перед грозою. Гроза буде на 15 годину і, можливо, навіть до 17-18. Це попередні прогнози синоптиків. Знаю, що вони змінюються, і ще не один раз там може відбутися якась зміна, але тим не менше на завтра очікується дощ, тому планую свою суботу правильно, а щодо неділі можна буде вже трішечки розслабитись, тому що там плюс 20, і поки що жодних опадів синоптики не обіцяють. Острія 17:32, ну, якщо ти вже від зараз плануєш свою суботу, чим будеш займатися завтра, що робити, куди йти, обов'язково додавай трохи сонця разом із 3FM. Нагадую, що завтра рівно о 10 годині ранку у нас стартує шоу вихідного дня, це сонячна субота. Це багато подарунків, це багато класного настрою, корисних лайфхаків на суботу, на неділю. Ну, а ще привіти можна буде передавати, вітання одне для одного кожної години. Тому обов'язково вмикайся вже завтра в шоу вихідного дня рівно о 10 годині ранку.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Настрій-ФМ». «Настрій-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а кого першим треба побачити зранку, рано-ранесенько, аби примножити вдачу? Отаку цікаву інформацію я знайшла і думаю, поділюся із тобою, а раптом буде корисно. Так от, кажуть, дуже гарною прикметою є побачити в дзеркалі усміхнене, задоволене обличчя. Це стосується чоловіків, так. А от для жінок першим має бути чоловік. Якщо зранку, після пробудження, перший, кого ти бачиш, це особа чоловічої статі, там син або чоловік, це означає, що на тебе чекатиме успіх. Бо згідно з цією прикметою, чоловіки приносять удачу. Але я б не стала обмежуватись насправді однією удачею. Вони могли принести ще квіти, а сніданок у ліжко могли б. Але, чесно кажучи, найбільша удача – це коли зранку тебе ніхто не будить. Ну, принаймні, в суботу. І в неділю можна теж.
0: День на «Настрій-ФМ». День на «Настрій-ФМ».
1: Попереду у нас коротесенька реклама, а по завершенню – Макс Барських.
2: Тебе ніколи не забуду.
1: Кола.
3: Ну, ти невчасно, молочна.
1: Та як так?
2: В моїй голові вже так давно засів.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Настрій-ФМ», радіо твого міста.
4: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
7: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
10: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
11: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на «Настрій-ФМ». Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
12: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
13: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
14: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Che саме я і ти теж відчуваєш.
1: Стрій FM.
2: У Стрії 17:57 Стрій-теплиця запрошує на роботу овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів та інженера-енергетика. Робота у Стрийському районі, село Станків, стабільна робота, офіційне працевлаштування, своєчасна оплата праці. Телефон 050-462-2356. Повторюю ще раз, 050-462-2356.
1: Радіо твого міста.

0: Погода.
1: 20 градусів тепла показує термометр. Просто зараз у Стрію тепло, теплесенько, вечір як треба. А разом із тим завершується робочий день на ось такій позитивній, теплій ноті. Щодо суботи, вона нас буде дивувати. Освіжить ближче 15-ї години, це точно. Тому що синоптики на 15-ту напрогнозували нам дощ, можливо навіть град. І 19-20 градусів максимальної температури. У неділю також.

0: плюс 20, але без дощу, без граду, одне лише сонце цілий день. 18 година вже минула у стрію, а отже мені час прощатись. Мій ефір добіг до завершення, а разом із тим завершився увесь наш робочий тиждень. Тому прощаюся, відпускаю тебе у вихідні, почуємося вже з понеділка, так? Рівно о 13 годині традиційно тут на 101.0, а вже завтра о 10 годині ранку не забувай, що на Стрій FM шоу вихідного дня «Сонячна субота». Тому вмикайся для гарного настрою для сонячної суботи «Стрій FM». Те, що потрібно. Ну а поки що бажаю тобі легкого та приємного вечора. Усім па-па.
1: Розпочинаємо передачу «День на Стрій FM». На Стрій FM. День на Стрій FM.

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
7: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
8: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
8: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6.
10: Деталі на сайті.
11: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
12: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
13: Смарагдове небо чекає.
12: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098-10-11-123.
14: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Без паніки, це Apple. Гарантія, ціни, топ.
1: Шевченка, 75.
0: Хочеться Apple? І ти оце Apple?
1: Навпроти поліції охорони.
0: Це Apple.
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них.
4: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий». Якщо ти...

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
3: Він під'єдно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
5: Двічі на місяць.
4: Годує смачно.
5: Гарячий обід щодня.
4: Довозить безкоштовно.
5: Зручно і без витрат.
6: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.
10: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Енеки-пенеки, їли-вареники, енеки-пенеки, їли-бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий.ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий.Вайбер 098-10-11-123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
4: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий, Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
5: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Лимонад «Оболонь» 1 літр зі знижкою 37%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
10: А і шумля, де слухаю,

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
4: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
5: Двічі на місяць.
4: Годує смачно.
5: Гарячий обід щодня.
4: Довозить безкоштовно.
5: Зручно і без витрат.
6: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні», 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція». Інція «Стрий».

0: Реклама.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячі обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція. Стрий.

0: Стрий FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Трифм. Своє радіо.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

творчої з новою роботою «Буває». Далі у слухоманні ще один дует. «Неймс» і «Береза» зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Росквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику, як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Слухоманія. Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
2: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.

0: Стрій FM.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже.